0: kutwa kwa kuhudhurisha kuna suone pambu wake sura chiba tashesu wa nani kiyama
1: aina suwa tashesu wa ayi maka bawa mta hizi anani mato hizi akani abo tawo kunti karare beba yena abo tawo kunti baya laya watu wani baya laya baya abo tawo saba tu baya makashi wama mungi ndeba aileshi saa ama

0: Mushimaro Nyechikana.
1: Tumarami wangu mtendoa kumi kichwa. Assalamu alaikum. Mutina isa kisa uku. Nagadawa seyo chisiki mpoko wa mwishi ni mwaba. Shumaka nzili kwa saa alibu isaki?
0: Inda ima mba wana haka baka wita. Inda halia isaki. Na ila baruku chidi ya isaki tina ya tabuwa mwisiki mwaki na mwanda wa yeye.

0: sisi agakashishi ndangu sakashishi kukuma msani mtu atamijishi
1: kukuma mtu
0: mtu
1: kukuma ya mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu
2: basi ni
1: basi ni hima dikra yuwe wadani ya yuwe mwenye mwenye basi kuda ya kishi kerenda ya kama ya kishima mwenye mwenye
2: mwenye basi
1: basi
2: mwenye basi mwenye
1: basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi mwenye basi m

kusala kata mshishi kwa nini yeji kwa nini yena kena kama ni saa mzini umeke chua hiyo kwa nasa umeke mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini mjikazi kwa mbiki mwini

amma ban da shi da masu da ne ce talakawa suna lura kuma da ba ne ne ga kuma sai talaka ne ta hadin abin da ake yi wanda misali an samar da wutar lantarki an samar da hanya an samar da ɗabin ibini wanda ambassador zai su saka kanun jiran su da ma za a samar da shawu wannan shi ne ba kuma maganar da yake gaya ma wannan darasin da ɗauka shi mai najisa shi ne ba wai maganar ba rani ba ba wani tawara ba za a tsarika kuma kone jannan kake zuwa za ka da wani abin mamaki ka je buɗa tsakaninka da Najeriya da Niger za ka ga ma'aikatanka Najeriya mabarata ne suna statu su biyu ka kawai ba wai magana shi cikin ɗin ka nuna ne a ba kawai ka fasa amma wallahi waɗanda sun yi ka je ka same su ko ba mu su ba sai kake tunani ga waje ga waje fa tafiya can da kana ma hanyar su da raga su amma menene ne matsala yace ya je Rwanda yace malamin primary ya tare shi yace albashin su ne ke dauka dala 400 wannan dubu kusan 750 da suka lissa ba a nan kusan kai malamin primary ya ce wannan abin ne da ɗan ya ce ba ba wa mummuni wa mai mukati ya ce supermarket ko shagon wani ci gani siriya sun yi gani biyar aka yari malamin primary malamin secondary na jami'a police da soja in sun zo suka samu kati idan sai dubu ne ke dubu wani sun zo a saje su sai wata ya kada za a ɗauki hoton wannan aikin ɗin nasu sai wata ya kare sai a je a kai wa gwamnati ta cikin wannan giman to amma wannan kudin malamin primary professor ba ya dauka a Najeriya yanzu a sun yi wani professor ya yi yuri yana kuka da irin halin da yake ciki ya ce ya kure da baitan ne professor ne shi ce ya riga ya kure ya ce wallahi tallahi babu wani professor a Najeriya sannan sai ke sassa ba nura ya ce muna su daukar da rayuwar wannan bintin lectures da kake ji ya ce ya tafi kashiri gambe university ya tafi damato kasar mawuni a kan 200-240 ya ilahi ka kallon wannan yanayin wa'annura waɗannan masu cin amanar ƙasar sun kuta duniya a cikin Najeriya kuma an san su kuma za ka ga selective justice ake ai inda kowa za a kama shi ba ka da kai ko ɗan uwanka ne ya yi masa ai kasar da ya ci amana har kai a ciki wannan kuɗin da aka rage da su ne biliyoyin kuɗi za ka da kai a ciki amma ga sai haya dallana su rajistar ayan masu kai da shi da gwamnati suka zo dama a kama shi da tarin fa yanzu ya ci sun da sanata a APC wannan abubuwan ma nuna in kana kallon su abu ne na takaici wanda ma nuna da kallon su za ka ga cewa wannan abu da aka yi wa Salaman Maimuna daidai amma lokacin da muke yi shi ne

0: ni waishi siyapo hii sana chingari akitusti mpupuwa mtu ama mtu mwa wakizia bata mtu ya mtuwa tuwa hivyo mtu mtu ya waka tuwa kaka uwa mbili ni yendo kutimu ya mtu ya kamiji tuwa kaka uwa imu kiza ase janata mwaishi aliku kutimu ya mtu ya mtu ya mtu ya mtu ana ya mwasa janata dace wannan yin garatan ace wa rabu yanzu wai yake cewa da tikitin an bashi
1: rabu ba
0: amma garatan da yake da kai rai fishin da ba wani fishin sai ne ne duk da cin sa wanda ya tawa hannu wanda mushi da aibu ka wuri wanda garatan ba a mutu cewa da ka ba har yanzu garatan ba a sashi a cikin sanwar da su shiga ta kara da mun hanya bude da ya fishin garatan har yanzu kuma yanzu duk wanda wanda yake da yanzu sai ya fishin garatan ne ce wa rasi wannan kuma shi ne kin ya da kuma ne da shi da wannan sa abin sa wannan ne shi wuce da dai ba da wannan shi
1: ga jini su
0: ko su da kuma ne sun ce su tsara shi kana ko to ga su kuma su kuma su da kuma ne sun ce su mai tsara shi ko ne kuma ana ta kokari da za a fita dan takara da kuma sun yi ne shi ne shi ne kin ne ba sai na lola wucin ma bai rubi kai ba kuma kuma kuma ya ga ba ya dauka bala ma ne ba san jini da sai ran ne ba kuma kuma alani ne shi sannan mu kana bauci da bari sai shi ko da sai fati wasu suna da jira Allah ya rubi shi sun gona ya sun gona amma babban rabar ɗansa wanda kuma suke tabbata sai karshe shi ne tsohon ministan na kuma ji amma sai tuka wanda kici da su tuka siyasa ma kusan galati mun mai fasa ma da siyasa ne kuma tuka mutum wanda yake mun tawo Najeriya kuma yayi dan majalisa tarayya kuma ya san mutum ne wanda ya san global security ya san global intelligence na san mutum ne yake ski

makircin sa ba. Yana lalacin sa ya tsaya kare sai ce, ni dai don mutum Allah ya kawo ranar da za mu gani da shi, ranar ya kwashi kafinsa a hannu, a same shi keta cikin, in kare da ya kazo ruwansa, in cinye namansa, in sha jininsa more. A kwana tashi wannan ɗan zaki nan na yawo da shi da ɗaya kuma dawa. Sai suka hangi wani bararo tare da kayan tsaggu da igiyoyin dangane mai yawa. Cinmo tashi ya bar ɗan uwansa a baya, yana sauri ya riga su isa mashi kai ya fara zaɓen wuri buka. Yana tafiya yan waje wa ɗansa da billanci yana kirarin shi kaɗai kamar mahaukaci ko da raƙumin doya hango shi. Sai ga bayanin da dilaki ya masa na mutum ɗan neman nan ya zama shi ne. Saboda haka ya buɗe ya shiga daji, ɗan zaki ko ya tsaya yana kallon wata irin halitta daban da wanda bai saba gani ba. Da wani ne ya kusa sai ɗan zaki ya ce masa, kai ɗaya cikin namun daji kai ne ba, tun da na tashi ban taɓa ganinka ba, kai ko kai zuwa ma da ba ka zuwa. Bayan ya ji tayin sai faɗa da ban zaki ya ce, ni ne ƙozaje, abin da ya sa ba ka gani na fada kunya ne ke ji, ga kowa da ƙafa huɗu in ku sai biyu, ga kowa da wasu ne ku tun biyun, dubu kashin ku lalaya ni ku tik da ni kamar na fito daga wuta. Ban zaki ya ce, to na za ka zuwa ganin ya tattowa. Bararo ya ce, kura ta kira ni in je mata gida don tana tsoron mata. Ban zaki ya ce, shin dan Allah ina zan bar in gaba da mutum yanzu, shi ne ke nema ruwa a tallo kwana da kwanaki ban gan shi ba. Bararo ya durƙusa ya ce, yau da gobe dai ai kafin shi in labai, amma ai tsoron karo da irin ku yake yi, shin kada ka tsaye da ni ina sauri in je ma kowa aikinta, ko ba don tsoron mutum ba ma ga rana ta fara zafi ba abin da yake gida daɗi. Zaki ya ce, tsakin yin gidan tukunan ji sa'annan ka wuce wajen na kura. Bararo ya ce, a yalla bai ai ba nan da dama tun da muka yi alkawari da ita

0: amma in kai daidai to sai kaga ta wata hanyar da duka baka zato Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bullo maka da gyara saboda Allah zuciyar dan adam yake kallo ba bakinsa ba ba jikinsa ba ba kalmominsa ba me yake maganar wai ko jam'iyya ko wani abu a maganar mutum ake nagari wanda zai kawo ci gaba a rayuwarka da ƴaƴanka da inda kake zaune kowa yana iya gurgurdan ikonsa kawai jin ne jama'a su ji su yadda su aiki da abin da suka ji da abin da suka fahimta din nan shi ne matsalar mu mu daure mu yi wa kanmu gada Allah ubangiji ya sa mu dace mu sama wa kanmu sauki da ci gaba a wannan kasa ta mu
1: to masu sauraro da alama lokacin da aka dibo mana a wannan shirin ya kawo jiki sai dai gabanin mu tattara namu yanan gwarin kuma ga mai girma waziri ya sallama gare ku albashi don Allah ya kai mu mako na gaba a jinin da wani sabon shirin
0: to na gode mana Abbas Allah ubangiji ya kai mu mako na gaba domin mu dora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro shirin tafiya da gobe kenan da a wannan rana girma waziri ya dora mana akan batu na zaben shugabannin da za su ciyar da rayuwar al'umma gaba idan har al'umma suka yi dogon nazari wajen zabansu a kamar da mai girma waziri tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano Dattijo Alhaji Usman Alhaji da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin da ma dukkan waɗanda ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Sani sunan ɗinki ke mai fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jimawa wani sabon shiri na tafiya da gani

alkawari shiri ne da yake zuwa muku a kowane mako a daidai irin wannan lokaci domin bibiyar yadda gwamnatin Alhaji Abba Kaur Yusuf Abba gida-gida Abba na kowa a Kano Abba gatan ilimi Abba gatan yan fansho ke sauke nauyin da al'ummar jihar Kano suka dora masa musamman alkawarin da ya daukar wa al'ummar jihar tun kafin hawan sa kan mulkin Kano kuma sannan a hankali babu boye-boye babu nuku-nuku babu je ka dawo kulliya ke biyan kudin sabulu shirin da ke zuwa ta karkashin ofishin mai magana da yawun gwamnatin jihar Kano wato Honorable Alhaji Sunusi Bature da wakin tofa sarkin ya

shirin cin alƙawari na zo muku ne a daidai wannan lokaci shirin da ke bibiyar yadda gwamnatin Abba Gida Gida ke kokarin sauke dukkanin alƙawuran da ta ɗaukar wa al'umma jihar Kano tun lokacin yaƙin neman zaɓe da kuma wasu alƙawuran da gwamna Abba ya ɗaukar wa al'umma jihar Kano kuma sannan a hankali kwalliya ke biyan kuɗin sabulu kafin shirin ya ɗora